Зірок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зирок.

0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 31 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Последният юлски ден ще е слънчев и горещ, а максималните температури в страната ще достигнат между 31 и 36 градуса. А какво ще е времето през месец август, ще разберем по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А сега към политическите теми. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. Отпада избирателен район чужбина, както и ограниченията за разкриване на секции в страни извън Европейския съюз. Също записано беше, че машините за гласуване ще бъдат оборудвани с софтуер, който да даде възможност на избирателите с зрителни увреждания да упражнят правото си на глас самостоятелно. Разширяват и правомощията на председателя на ЦИК, а изненадващо управляващите се отказаха от намерението си да ограничат социологическите агенции да предоставят данни от екзит-полове на медии и политически партии до края на изборния ден. И още от Народното събрание депутатите ратифицираха споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България. Също така преди лятната си ваканция парламентът ратифицира споразумението за заем по сейф между Европейския съюз и България. Към другите теми, които следим, бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост. Това изтъква в позиция до медиите министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по казуса с ВИК Бургас, по който, по думите му, МВР е започнало мащабни действия, но държавното обвинение е действало бавно. Това се случва след като в сряда премиерът Румен Радев също нападна прокуратурата заради този казус, обвинявайки я, че спира разплитането на политическата корупция, а няколко часа след острата позиция на Радев, прокуратурата съобщи, че изпълняващият функциите главен прокурор е наредила проверка на делото за дейността на ВИК Бургас. Към водещото от света, постигнато е споразумение за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от Газа. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола, обяви върховният представител за Газа Николай Младенов. А американският президент Доналд Тръмп също съобщи новината с пост в социалните мрежи. Президентът на САЩ коментира, че Израел ще се изтегли от Газа след завършване на разоръжаването и нарече споразумението критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство, заявява Тръмп. А висши представители на палестинското ислямистко движение Хамас потвърдиха, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на групировката. Същевременно все още няма официален коментар от Израел. Рок. Зирок. Футбол ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши наравно 2-2 от дома срещу Апоел Тел Авив в матч реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2-0. Те продължават напред в Лигата след общ резултат 4-2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим. Рок. Зирок. Петъчният ден ще е слънчев с доумерен вятър от изток, около след обяд ще бъде и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок. Зирок.
2: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Мария, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Днес трябва да стане ясно кой ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия 2027. В надпреварата останаха само София и Бургас, а първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, съответствието им с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и със стандартите за продукция на конкурса. Знаете, правото да организира Евровизия България спечели след като Дара триумфира с песента Бангаранга. Това е първата победа на страната ни в историята на конкурса, след като изпълнението събра общо 516 точки и оглави вота на професионалните журита. Следим развитието на темата през днешния ден, а сега към другите теми на дневен ред. В последния работен ден преди лятната си ваканция депутатите ще гласуват правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Народните представители ще гласуват и датата за президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври. Също в програмата на Народното събрание е предвиден редовния парламентарен контрол, като 7 министри ще отговарят на въпроси и на народните представители. Към военния министър Димитър Стоянов има запитване за полските самолети МиГ, към вътрешния министър Иван Демерджиев за претоварването на тежкотоварни камиони, а към външния министър Велислава Петрова за изваждане на лице от 21-я пакет санкции срещу Русия. На въпроси на депутатите ще отговарят и министърът на спорта, министърът на културата, както и министрите на образованието и на регионалното развитие. И към извънредното ниско ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй е предприела мерки за гарантиране на безопасността и надеждната експлоатация на ядрените мощности, съобщават от дружеството. От началото на месеца в атомната електроцентрала работи специална група, която изпълнява програма с необходимите действия при продължителното понижаване на нивото на реката. Според информацията, измерените през последните дни стойности на река Дунав са най-ниските от десетилетия. Това усложнява условията за корабоплаване и налага ограничения в редица критични участъци. Също така фериботният комплекс при Оряхово не работи вече 3 седмици заради ниските води на Дунава. Към водещото от света, испанските власти изпращат военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като хиляди мигранти преминаха незаконно от Марокко. В анклава днес пристига испанският вътрешен министър, очаква се за Сеута да отпътува испанският премиер Педро Санчес. Заради кризата, Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на шенгенското си споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на испанския върховен съд по-рано през този месец, според което мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши наравно 2-2 от дома срещу Апоел Тел Авив в матч-реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2-0. Те продължават напред в Лигата след общ резултат 4-2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим.
0: Рок. Зирок.
1: Петъчният ден ще е слънчев, с доумерен вятър от изток, около след обяд ще бъде и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

just like.

0: Зирок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. В началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата около 5-6 август и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат между 38 и 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на река Дунав и в Югоизточна България. Но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
1: Към другите теми на дневен ред, хавайската икона на Пресвета Богородица пристига днес за поклонение в България, като ще посети различни епархии в страната до 18 август. От 19 часа тази вечер ще се състои посрещането на чудотворната икона на Света Богородица Хавайска на летище Васил Левски в София. А след това иконата ще бъде посрещната в храма Света Марина в Софийската митрополия. На 1 август утре ще се състои посрещането на чудотворната икона в столичния храм Света София. Към започващото в този час заседание на Народното събрание, което е и последно за депутатите преди лятната им ваканция. В дневния ред е гласуване правилата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Народните представители ще гласуват и датата на президентските избори. Предложението е вотът да бъде на 25 октомври. Също в програмата на Народното събрание е предвиден и редовния парламентарен контрол, като 7 министри ще отговарят на въпроси. Държавата да предприеме мерки, с които да гарантира защитата през пожароопасния сезон, това настояват жителите на околните села в Костинбродско. Година след големия пожар в района, отворено писмо до медиите и институциите, част от жителите изразяват своите притеснения, че при нов пожар районът може да остане недостатъчно защитен. Припомням, през лятото на миналата година хиляди декари гори и земеделски площи там бяха изпепелени. Огънят достигна опасно близо до домовете на хората, а част от сградите пострадаха. Година по-късно от прокуратурата все още не посочват конкретна причина за възникването на пожара и се очаква заключението на пожаротехническата експертиза, която все още се изготвя.
0: Рок. Зирок.
1: Националният ни отбор по спортна аеробика проведе официалната си подиум тренировка преди началото на Световната купа, а днес стартират квалификациите. Борислава Иванова ще представя България при жените индивидуално и се очаква да излезе на подиума след 17 часа. При девойките старша възраст, европейските шампионки Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова ще се състезават в категория тройки, а тяхното изпълнение е насрочено за около 14 часа днес. Футбол Панатинайко ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Гръцкият отбор елиминира Пакш след равенство 2 на 2 у дома в реванша между двата отбора и продължава напред с общ резултат 4 на 3. А ЦСКА 1948, който отстрани Спартак Търнава след Успи по-рано през седмицата, ще гостува в Гърция на 6 август. Точно 7 дни след това червените приемат ПАО на стадион Васил Левски.
0: Рок. Зирок.
1: Петъчният ден ще е слънчев, с доумерен вятър от изток, около след обяд ще бъде и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Здравейте с водещите теми, аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс, а решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и към Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. И към другите теми в развитие, които следим днес, Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за цената на природния газ за месец август. Поскъпване, а не поевтиняване на природния газ, поиска Булгаргаз с 4,5%, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. А при първото си заявление за цените Булгаргаз е възнамерявала недостатъчни количества газ да се от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията решила да внесе газ през Турция. А след като законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник, от утре се увеличават осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюновите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда евро. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което, знаете, страната ни влиза в процедура по свръхдефицит. И към последните теми от Народното събрание, по искане на Възраждане, председателят на парламента даде почивка веднага след началото на заседанието. Лидерата на партията Костадин Костадинов предложи прекъсването да е 30 минути, да се свика председателски съвет заради телефонен разговор вчера между външните министри на България и на Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България, външният ни министър Велислава Петрова е подчертала, че е изключено от територията на нашата страна да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщават от пресцентъра на министерството. Рок. Зирок. През август Витоша приема Европейското първенство по планинско спускане. Събитието ще се проведе между 14 и 16 август. Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят новата състезателна линия за тренировки. Шампионатът се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз. Състезанието ще се проведе по трасето за спускане в Витошко лале, което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето е силно пресечено, стръмно и скоростно, включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове, технически завои, които ще поставят на изпитание и най-добрите и подготвени състезатели на Стария континент. За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част на трасето за състезания от най-висок ранг. Рок. Зирок. Петъчният ден ще е слънчев, с доумерен вятър от изток, около и след обяд ще бъде и горещо, с максимални температури между 31 и 36 градуса. За София максималната стойност ще е около 32 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Рок. Зирок.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с Синди, алтернативна рок метал група от Варна, която започва своята история през 2022 година. 2 години по-късно излиза дебютното им EP Grim, а сега поводът е новият им сингъл Ръцете ти. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Тук при мен са Виктория, да. Самуил и Даран, нали така?
2: Даран, да.
1: Началото на група с индиите през 2022 година. Как изглеждаше групата тогава и как стигнахте до състава, в който сте днес?
3: Самата група започна като типична ученическа група, но интересното може би за нас е, че от оригиналните членове в момента в Синдит няма нито един. Така че това е, може би, така да го наречем групата Призрак. Остана името и то е някакси обединяващо на всичко, но съм сигурна, че състава, който сме в момента, това ще бъдем, защото наистина много добре си паснахме. Страхотни музиканти са тези хора, с които имам радост да споделям репетиции, концерти и с много любов правим музика заедно, така че започна като ученическа банда и в момента градим все повече и повече.
1: Добре, и всъщност, каза, промяна е имало от самото начало до сега. Колко време сте в настоящия си състав?
4: Година?
2: Някъде.
4: Година. Аз всъщност аз съм новия член, най-новия член и съм май малко по-малко от година. Всъщност. Така че от по-малко от година сме това, което сме.
1: Супер. Откъде дойде обаче името Синди? Можете ли да ми разкажете? Защото е интересна игра на думи между грях и истина.
3: Да. Ами, честно казано, някакси в момента музиката, която правим, я формулираме така, че да пасва на името и това да е някакси общото понятие на всичко, което правим. И някакси самото име води пред музиката, нали, която правим, и то е в последствие. Така че с новите неща, които издаваме и албума, който предстои също да издадем, мисля, че много добре ще се поясни какво означава Синдит.
1: Алтернативен рок и метал, това ли е посоката, в която ще продължите да се движите и занапред?
4: Ами, бих казал, това е нещо, което ние много харесваме. Ние много харесваме алтернативните жанрове, слушаме много такава музика и това ни дава възможности и да пишем много различна музика, защото алтернативното не е задължително да е само рок и метал, пък може да включим и много различни жанрове. Ние пък с нея наскоро си говорихме как примерно харесваме такова по-мрачно техно. Например. И се чудим как това може да се включи в баната. Отделно си имаме, нали, много различни артисти. Сега аз лично ще спомена, нали, тези, които аз харесвам, примерно Джеф Бъкли, сега сещам, примерно алтернативен рок.
2: Animal с Лидер също, ако се бори за алтернативно. Или поне за техническо.
4: Не, но като цяло искам да кажа, че ние баната харесваме толкова много различни неща и съвкупността от тези различни неща просто го слагаме под името алтернативно.
1: Да.
4: Това ни е нашето извинение, да правим каквото си искаме, каквото ни харесва.
1: Точно това трябва да е водещото според мен за всеки един артист, да прави това, което иска, пък винаги ще се намери кой да го харесва. През 2024 година излиза първото EP на Синди Ит Грим, в които се събират 3 песни. От тогава са минали 2 години, с тях вероятно, нали, очевидно има и промени в самата група. Разпознавате ли се в тези 3 песни или по-скоро скоро чувате една по-ранна версия на групата в тях?
3: Аз си мисля, че групата винаги ще съдържа в себе си тази нежност, която има, например, в Грим, самата песен. И това искаме да го запазим, защото смятаме, че това може да е отличителното за нас, да вкараме нежност в целия по-мрачен саунд и по-агресивен саунд. Нали, тази женственост, която биологически така се е случило, че да въплащавам. Така че, да, смятам, че това е просто основата на групата, от която продължаваме по-нататък и повече да експериментираме. Както Дарен каза, много сме отворени да включваме различни елементи от различни стилове, да направим нещо истински наше.
1: Как всъщност пишете музика заедно? Как се появяват идеите? Откъде тръгвате? От текст, от музика, от риф?
2: Ми, най-често тръгваме от риф, обикновено Виктория главно ги измисля и оттам нататък надграждаме с наши елементи, нали, каквито аспекти ни харесват. Нали. Аз главно спиша баса, Дарен си допълва китарите на Виктория и Виктор си пише барабаните, които са интересни много често и подплащават всичко отдолу.
1: Всъщност тук да вметнем, че ни липсва барабанистът Виктор.
3: Да.
1: Стигаме и до настоящият ви нов сингъл «Ръцете ти». Как се появи тази песен и защо решихте тя да е първата крачка напред след EP-то?
3: Самата песен, честно казано, интересно. Тогава още Даре не беше в групата, но я замислихме, че той да вземе специално участие в нея със соло. Така че, да, тя се роди просто в точно това търсене, какво можем да направим, нали, като следваща крачка, да задълбочим малко това, което правим. И много искахме самата песен да бъде многопластова. Смятам, че успяхме. Mm-hmm. Поне се надявам, нали, хората да успеят да я възприемат в нейната цялост, защото тя е една от песните от албума, които водещо ще бъде усещането, което искаме да предадем на хората, и оттам нататък всяка линия от текст е нещо, което да повече да вплъти цялото преживяване.
1: А какво са ръцете в тази история? Звучи заглавието много конкретно, но песента отваря доста по-широка тема.
3: Да, главна идея беше наистина песента да е лишена от конкретика, защото така човек може да моделира спрямо това, което му се случва, и самата песен. Тя много повече да кореспондира с това, което преживява. Но ръцете ти, това е единствения по-конкретен израз за цялата песен, нали, като се замисли човек. Така че това е единствената бегла посока, нали, ако има един лирически герой вътре, той е обрисуван само с ръцете и всичко друго остава загадъчно, нещо, което всеки слушател трябва да попълни само за себе си. Така че това общо взето е песен, която обрисува едно лутане, едно ходене наляво надясно между реално и имагинарно, където човек просто търси това, което е, моралните си устои и така нататък. Така че има за всеки
1: по нещо.
3: В тази песен. Да.
1: А има ли нещо, което направихте различно спрямо предишните си песни, като композиция, като аранжимент и въобще като начин на запис?
4: Аз мога да се добавя, защото смятам, че аз съм продуцирал песента. Това те дали го смятат, не знам, но аз го смятам. И аз, понеже имам опит с синтезатори, с електронна музика малко повече, по-наскоро време реших също да им покажа и този път. И на тях много им хареса. Мисля, че придаде една по-голяма насоченост, нали, към това, което искаме да правим, и ни отвори. Поне, нали, показах им какво, нали, какви ширини можем да правим. В какви ширини може да
1: се разгърнете повече.
4: Именно. И така.
1: Време е сега да чуем «Ръцете ти», новият сингъл на група Синди, и продължаваме след малко.

0: Дивизията на Z-Rock.
1: Ръцете ти и група Cindy, които са мои гости в кутията на Z-Rock. Всъщност тази песен получава признание още преди официалното си издаване. Отличена е с наградата Вкусът на времето в младежкия конкурс за нова песен на Musical Tour. Наградата ви е връчена и от Денис Ризов, можем да кажем легендарна фигура в българската рок сцена. Как попаднахте всъщност в конкурса и с какви очаквания изпратихте песента? Самуил?
2: Специално конкурса, просто го намерихме на пост, го видяхме от музикалтор. И като цяло учедохме почти без никакви очаквания. Искахме просто като учедим да се запознаем с други групи, да посвирим малко, да децевека почти да спроме късмета. И в крайна сметка наоцениха добре. Бяхме изключително благодарни и доволни. И леко учудени.
3: Не искам да вметна, че хората там са прекрасни, имаше страхотни музиканти и въпреки, че с някои се познаваме, с някои не, ние се прекарахме страхотно, както и екипа на музикалтор също много ни изненада приятно.
1: Като сравнително млада музика, като сравнително млада група, но покрай музиката всъщност да имате възможност да се срещате с хора и с музиканти, които са по-давно на българската сцена. Има ли такава среща или разговор, които са ви останали особено в съзнанието?
2: Може би за момента признанието на Денис Резо беше най-запомнящото се.
3: Аз мисля, че те първи ни предстои такъв разговор, защото на 9 август на Варна Rock Adventure ще свирим заедно с Хелен Стоун, Цар Плъх и Любо Киров.
1: Страхотно.
3: Да. И се надяваме там да може да завържем разговор, да се запознаем с хората и да се перекараме страхотно.
1: Със сигурност това е едно много готино събитие от летния календар на Варна. Да ви попитам сега да се върнем отново към музиката и въобще към това как творите. Кои са темите, които ви вълнуват като група днес и за какво ви се пише най-много?
4: Като цяло, най-много мен лично като текстописец наистина ме вълнува да се опишат някакви теми, които понякога остават малко по-скрити и понякога човек бяга от тях. Тези малко по-неудобни теми. Като цяло използваме това, че сме алтернатив рок метал група, за това, че можем спокойно да пишем за по-тъмна тематика и това да е нещо непрекалено необичайно за слушателите. Интересно е просто да се изследва човешката душа и това през какво минава, какви обстоятелства, какво предизвиква от човека и какво влияе на неговите решения. За това наистина бягаме от конкретика, както бях споменала по-рано, просто защото всичко е така или иначе прекалено субективно и искаме нашата музика да резонира с хората, така че искаме да използваме музиката и таланта, който ни е даден, за да можем да предизвикаме у хората поне кратко време за размисъл, да погледнат малко в себе си и да ги насърчим просто по такъв начин, чрез музиката, чрез нещо, което е доста приятно, да опознаят още повече себе си.
1: Търсим ли и светлината в тъмнината, не само мрака?
4: Разбира се, но то за да усетиш светлината, със сигурност трябва да усетиш и какво е и мрака.
1: Трябва да познаваш и друго.
4: Да, да.
1: Какво ви вдъхновява най-често?
2: Мен лично най-често черпя вдъхновение от други групи, които аз харесвам. Най-често от, в момента черпя от Trivium, Lamb of God и... Може би за сега са тези двете.
3: Добре. Аз черпя идеи пък от емоции, от ситуации, от разговори, от такива подобни неща и обикновено идеите ми идват, когато съм седнал сам в мрака, в кавички, сам с китарата. Mm-hmm. Това е за мен. Това е моята забравителната.
1: Муза.
3: Моята муза. Благодаря.
4: Да, и аз бих казал също, че от различни случки и преживявания ме връхлита така вдъхновението. И то е някакси началната ми точка, от която просто въображението почва да ми шари и да развивам в главата си какви ли не сценарии. Така че да, така се раждат немалко неща.
1: Пишете на български език. Държите така да остане или смятате да пишете повече и на английски с времето. Как се спомена албум, за него колко песни всъщност имате готови и те как са имали и на английски или основно на български текстове?
4: Ами от тук нататък искаме да пишем само на български. Mm-hmm. Аз лично смятам, че така най-чисто можем да предадем това, което искаме да кажем и най-добре да се изразим също и най-лесно да достигне до хората, до които искаме да достигне. Просто посланията, които се предават на български, не мисля, че могат да се предадат по толкова силен начин на друг език. Това, нали, е моето лично мнение. Така че всички песни от албума ще бъдат на български. За момента имаме готови към 7-8 песни. Със сигурност ще разширим още малко, защото имаме идеи. Mm-hmm. Предстои да бъдат завършени, да бъдат записани. Сигурна съм, че и в процеса на записване ще се родят още неща. Така че в момента сме в процес на бурно творене.
1: А вие всъщност къде записвате?
3: При мен.
1: Имаш свое студио?
3: Ами, силно казано, аз имам моя техника. Току-що завърших тон режисура. Буквално преди седмица си взех дипломата.
1: Поздравления.
3: Благодаря. И всъщност даже и микса и мастера на ръцете ти е направен от мене, защото mm-hmm. това ни дава голяма свобода да правим каквото си искаме.
1: Така е, да.
3: И това много ни радва. И мен ма и радва също да работя на тази музика и да си добавям мои нотки не в тяхната музика. Ами, за момента това, което те са направили, аз добавя и моя частица от себе си.
1: Всъщност обаче, когато работите в собствено пространство, това не удължава ли малко срока на работа? Давате ли си краен срок за нов албум?
2: Удължава много срока, но в момента имаме само ориентир горе-долу, кога желаем да бъде приключен. Като, може би, началото на 2027, ако успеем. Mm-hmm. Но да, това, че всеки си, евентуално всеки се записа вкъщи или всички се събираме да записаме на едно място, но не в студио, определено удължава работа, защото имаме много повече свобода да експериментираме допълнително над записа, да записваме mm-hmm. допълнителни неща, да надграждаме слоеве и така нататък, без да ни припира часовника.
1: Да, ма пък така не идва ли един момент, в който малко предобреш нещата?
2: Да, трябва като група да решим къде точно е границата и кога да спрем да добавяме неща, преди да стане прекалено.
1: Вие сте от Варна, първите концерти са именно там. Как изглежда рок сцената във Варна през вашите очи? Още има ли къде една нова група да свири? Има ли публика, до която да достигне?
4: Ами, то е малко деликатен въпрос, бих казала, защото в крайна сметка, нали, ако трябва да сравним София и Варна, със сигурност във Варна има много по-малко места, на които можем да се изявим. Пък и във Варна смея да твърдя, че там повече хората се наслаждават на трибют банди. И малко по-малко са отворени да отидат да чуят някоя нова група с нова авторска музика. Въпреки това, Добрич, като град близко до Варна, там обаче сме имали най-добрите концерти, които сме имали. Толкова силна рок общност има там. Хора, млади, колкото нас, даже и по-малки, отворени, жадни за музика. Свирили сме в Добрич в най-голямата буря, дъжд, на открито, хората са там, радват се.
1: Страхотно.
4: Да, просто енергията там е незаменима и там имаме най-ярките спомени, които сме си правили някога като изпълнители. И също така винаги ще ми остане в съзнанието. Едно момиче просто дойде след този концерт и ни каза: "Това ми беше първия метал концерт, аз няма да спра да слушам метал музика." Просто защото веднага направих паралел с моя път с метал музиката и аз така отидох съвсем случайно с едни мои приятели във Варна в едно малко клубче на метал концерт. Честно казвам, дори не си спомням коя група беше, но си спомням емоцията, която ме връхлетя и която ме накара да искам и да творя в метал музиката и да продължавам да слушам. Така че аз много се надявам тези хора, които са ни слушали, дори няма значение дали ще запомнят синдит или не. Важното е, нали, че сме запалили нещо в тях и да обикнат музиката по такъв начин, който най-вероятно може да сравниме и с нашата обичка музиката. Така че, да, има различни преживявания, които може да имаме в различните краища на България, но със сигурност сцената във Варна е малка и не до толкова развита и се надявам, защото имаме страшно много приятели, които също имат групи, които са страшно талантливи и просто се надявам хората да повярват в авторската музика, така както пристъпват, със сигурност ще им хареса някой трибют и някой трибют банда. Се надявам просто да са отворени и към нови неща, защото съм сигурна, че ще оценят колко талантливи български артисти има.
1: Така е. Споменахме Варна Rock Adventure на 9 август, нали така?
3: Да.
1: Нещо
3: да.
1: Друго като участие предстои ли ви?
2: Ами точно на 5 септември в Добрич.
1: Супер,
2: на септември съм феста.
1: Готината публика
4: да,
1: там.
4: Да. Винаги ще се връщаме там. Със сигурност.
3: Да. И за сега това.
1: Сега е това, но ето, отворени сте за нови предложения. Това бяха група Синдит в кутията на Zero. Говорихме за началото на групата, за сингъла и за мини-албума Грим, за пъти от първите песни за днешния им звук. Разбира се, слушахме новият им сингъл Ръцете ти. Много ви благодаря, че бяхте мои гости.
3: Ние също.
4: Ние също.
1: Аз съм Сторми, а днешната кутия затваряме с песента Грим от дебютното EP на група Синдит. Слушаме.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън.
1: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зирок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата, 5 и 6 август, и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат между 38 и 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на река Дунав и в югоизточна България, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
1: А при високи температури най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени, пациентите с хронични заболявания и работещите на открито. Следва да се избягва продължителен престой на открито в най-горещите часове, между 12 и 16 часа, препоръчват специалистите, както и резките промени от много хладно към много топло. Препоръчва се още да се пие вода на всеки час, да се избягва употребата на алкохол и кофеинови напитки, тъй като те могат да доведат до обезводняване, да се консумират плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода, да се ограничи приемът на сол. Също така следва да се носят светли и свободни дрехи, съчетани с шапка, както и да не се забравя слънцезащитата, препоръчват специалистите. На тема образование днес ще бъдат публикувани свободните места за четвъртия етап на класиране за прием на ученици в 8-ми клас. Това дава възможност на кандидат-гимназистите да направят своя последен избор за новата учебна година. А за свободните места на четвъртия етап могат да кандидатстват ученици, които не са били приети в нито едно училище на предходните етапи, ученици, които досега не са участвали в класиранията, както и такива, които са били приети и записани на някои от първите етапи, но са изтеглили документите си, за да кандидатстват отново. А подаването на заявления за четвъртия етап се извършва отново електронно през специализираната платформа на МОН или на място в определените училища гнезда. Вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи при Делян Пеевски. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на неправилни разходи в полза на Пеевски. Министърът на вътрешните работи отбелязва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски.
0: Рок. Зирок.
1: Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва днес и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са за финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриел Георгиев при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Ериминови. Тенис. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на турнира на клей в Италия с награден фонд от 30 000 евро. Българинът победи представителя на домакините с 6-3 и 6-0 за 94 минути игра. Така в спор за място на финала Андреев ще се изправи срещу поставения под номер 1 в схемата Сандро Коп от Австрия.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи

0: тежък босов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок-клас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но остави незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс, а решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. Следим темата в развитие. И към последното заседание на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите, датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Това прие парламентът. Депутатите откриха и процедура за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и гласуваха лятната им ваканция да бъде от 5 до 23 август. А веднага след началото на заседанието депутатите излязоха в почивка по искане на Възраждане. Лидерът на партията Костадин Костадинов предложи да се свика председателски съвет среди телефонен разговор вчера между външните министри на България и на Иран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България, външният ни министър Велислава Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщих от пресцентъра на министерството. А Възраждане ще поиска да се направи разследване на дейността на външния ни министър и дали е свързана с чужди служби. И към водещата от света, постигнато е споразумение за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелските сили от Газа. Ключът към успеха е в изпълнението и контрола, обяви върховният представител за Газа Николай Младенов. А американският президент Доналд Тръмп също съобщи новината с пост в социалните мрежи. По думите му, Израел ще се изтегли от Газа след завършване на разоръжаването и нарече споразумението критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство. А в Испания властите изпращат военни в северноафриканския си анклав в Сеута, след като хиляди мигранти преминаха незаконно от Мароко. В анклава днес пристига испанският вътрешен министър, очаква се за Сеута да отпътува и испанският премиер Педро Санчес. Заради кризата Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на шенгенското си споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на Испанския върховен съд по-рано този месец, според което мигранти пристигнали в Испания по вода не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им. Рок. Зирок. Футбол ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, след като елиминира азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на наказателни удари. След 2-0 равенства в редовното време и продълженията, общо 210 минути без отбелязан гол, футболистите на Христо Янев си осигуриха двубой срещу Макаби Тел Авив. Първата среща е на 6 август на неутрален терен, а реваншът е седмица по-късно в София. Междувременно снощи Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите, след като завърши наравно 2 на 2 у дома срещу Апоел Тел Авив в матча реванш от втория квалификационен кръг в турнира. Първата среща между Апоел и Лудогорец преди седмица завърши с успех в полза на израелците с 2 на 0. Те продължават напред в Лигата след общ резултат 4 на 2, а зелените приключват участието си в евротурнирите след само 2 изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовски тим.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Във Варна започва второто издание на литературния фестивал «Море от книги», който събира читатели, писатели, издатели и културни организации в рамките на 10 фестивални дни. Форумът се провежда от днес до 9 август, като програмата включва над 80 събития на няколко сцени и различни локации в града. Участие ще вземат десетки български и чуждестранни автори, както и над 70 издателства и културни организации. Посетителите ще могат да се включат в литературни премиери, срещи с утвърдени имена от българската литература, разговори с преводачи и литературни критици. Фестивалната програма ще предложи още музикални събития, както и творчески образователни работилници за деца. И към водещите теми от последния час, в Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Двете формации изпълниха заявката си веднага след обнародването на претите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявления на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. А ако Конституционният съд, макар и по-късно през годината, постанови приема на възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящият приет редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 евроцента за мегаватт час, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители, топофикациите. Цената е с 4% и половина по-висока спрямо предходния месец, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо недоставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според комисията, това е довело до повишаване на крайната цена. И към метеорологичната обстановка, в началото на месец август България очаква нова гореща вълна. Тя ще започне във вторник, ще достигне своя пик в средата на седмицата, 5 и 6 август, и вероятно ще продължи около 5-6 дни. Това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев и уточни, че топлият въздух идва от югозапад и в някои райони температурите ще достигнат до 40 градуса. Най-горещо се очаква да бъде по поречието на Дунав и в Югоизточна България, но нека чуем повече за прогнозата от професор Рачев.
2: Тази вълна, която идва при нас, няма да е толкова жестока и най-вече продължителна. В 6-ти, когато се очаква върха на тази топла вълна, надявам се да падне влажността на въздуха, което ще даде възможност да се понася тази жега значително по-добре, след което и започват тези влажни тропични вечери, за които говорим рано сутрин. И въпреки всичко, тази вълна ще бъде доста кратка. 5-6 дни.
0: Рок. Зирок.
1: Националният ни отбор по спортна аеробика проведе официалната си подиум тренировка преди началото на Световната купа, а днес стартират квалификациите. Борислава Иванова ще представя България при жените индивидуално и се очаква да излезе на подиума след 17 часа. При девойките старша възраст, европейските шампионки Виктория Крушерска, Теодора Рибарова и Кристина Костова ще се състезават в категория тройки, а тяхното изпълнение е насрочено за около 14 часа днес. Повече от 15 състезатели ще представят България на Европейското първенство по плувни спортове в Париж, което започва днес и ще продължи до 16 август. Лидерът на националния отбор Петър Мицин ще стартира на 200 и 400 метра свободен стил, както и щафетите на 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил, като амбициите му са за финал в короната му дисциплина 400 метра свободен стил. Освен него в плуването ще участват още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриел Георгиев при жените. В скоковете във вода България ще има двама представители — Ива и Цветомир Ериминови.
0: Рок. Зирок.
1: Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Freddie Mercury не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие.

0: Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация кой е по-добър. По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и към Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия, Европейският съюз за радио и телевизия. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година и песента и Бангаранга. И към темите от последния час. България получи 896 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията, с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност и други реформи. Комисията отбеляза, че са необходими обаче още допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения в несъответствие между декларираното имущество и доходите при Делян Пеевски. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Министърът на вътрешните работи отбеляза още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Към пътната обстановка, петък е и традиционно от днес и в неделя. За повече безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия. Днес ограничението ще бъде между 16 и 23 часа, а в неделя, 2 август, между 15 и 30 и 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път 1-6. Натоварен е и трафикът в посока Гърция преди почивните дни днес. Преди обед, средно на час през Кресненското дефиле преминават по 900 автомобила според интерактивната карта на БГ ТОЛ. И още от пътната обстановка, заради подмяна на тол рамки, временно се променя организацията на движението в участъци от републиканските пътища в област София. Днес се работи при 71-и километър на път 216 Враца София в района на Нови Искър. Планирано е движението да се спира в пътното към село Владо Тричков и ще се осъществява допосочено в свободната лента.
0: Рок. Зи-рок.
1: Футбол, Славия и Локомотив София дават старта на третия кръг в Първа лига. С блъсък на стадион Александър Шаламанов, малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Железничарите от своя страна стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив 1-1, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. А по-късно тази вечер е и мачът между ЦСКА 1948 и Арда. Двубоят в Бистрица е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на септември, а след това победиха Славия у дома. Така двата състава имат по 4 точки в актива си.
0: Рок. Зи-рок.
1: Слънчев и горещ ще е днешният последен юлски петък с доумерен вятър от изток. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието също е слънчево, максималните температури там са между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала.
0: Рок. Зи-рок.

0: Сирена, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зир.

0: Рок. Зи-рок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Очакваме да разберем, София или Бургас ще бъде градът домакин на песения конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Знаете, България получи правото да организира 71-то издание на Евровизия след победата на Дара и песента и Бангаранга в тази годишния музикален конкурс. И към другите теми на дневен ред. България получи близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата. Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изменение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор. И към последното заседание на Народното събрание преди лятната ваканция на депутатите. Датата на президентските избори ще бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, то той ще се проведе на 1 ноември. Това прие парламентът днес. Депутатите откриха и процедурата за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и гласуваха лятната им ваканция да бъде от 5 до 23 август. Конституционният съд образува дело по две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ-СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Двете формации изпълниха заявката си и веднага след обнародване на приятите текстове в бюджета да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. А ако Конституционният съд, макар и по-късно през година, постанови, че приема възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителният бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясних от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящият прият редовен бюджет. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди днес цената на природния газ за месец август от близо 40 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава синьото гориво на скрайните снабдители топлофикациите. Цената е с 4% и половина по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. И към водещото от света, десетки хиляди мигранти от Мароко штурмуваха автономна територия на Испания. Местните власти поискаха помощ от Мадрид, след като мигрантите не бяха спрени от мароканските граничари. Правителството изпраща армията, премиерът Педро Санчес също пътува към мястото. Европейската комисия изрази готовност да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенцията за граничен контрол Frontex. А заради кризата, Италия обяви, че обмисля временно прекратяване на Шенгенското споразумение с Испания. Предполага се, че причината за големия бежански поток е решение на Испанския върховен съд по-рано през този месец, според който мигранти, пристигнали в Испания по вода, не е задължително да бъдат връщани веднага в страните им.
0: Рок. Зи-рок.
1: През август Витоша приема Европейското първенство по планинско спускане. Събитието ще се проведе между 14 и 16 август. Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят новата състезателна линия за тренировки. Шампионатът се организира съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз. Състезанието ще се проведе по трасето за спускане в Витошко лале, което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето е силно пресечено, стръмно и скоростно, включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове, технически завои, които ще поставят на изпитания и най-добрите и подготвени състезатели на Стария континент. За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част на трасето за състезания от най-висок ранг.
0: Рок. Зи-рок.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зи-рок.

0: красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зир.

0: разкриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас, силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието. Към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тази вечер започва 29-то издание на Банско джаз фестивал. В рамките на 10 дни градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Но Банско джаз фестивал традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ градът ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина. И още на музикална тема, Владимир Ампов, графа, започна лятното си турне от средновековната крепост Уида в Сливен с емблематични хитове и изцяло нова музикална концепция. Концертите му тази година превеждат публиката през емоционален преход. От акустично начало с пиано и китара до еуфоричен финал с цялата банда. Музикалната обиколка, на която BTV е медиен партньор, продължи през летните театри в Бургас и Варна, за да стигне до традиционния си финал в Античния театър в Пловдив. Ето какво коментира графът за лятното си турне в ефира на BTV.
2: Реших, че ще мина през различни периоди от моя музикален път и с това има и различни атмосфери, като акустични версии. Благодарение на родителите, децата знаят и старите ми песни, което е наистина прекрасно, защото изпълнявам парчета, които са на повече от 20-25 години и виждам как децата ги знаят и ги пеят, освен новите парчета, разбира се. И това е страхотно, защото има една приемственост в музикално отношение.
1: И Михайло Филева вече стартира лятното си турне от Пловдив, зарадва феновете и в София, а сега предстоят морските срещи тази вечер във Варна и утре на 1 август в Бургас. Турнето на Михайло Филева е и с нов летен сингъл «Слънцето пак изгря». Песента е замислена като светъл разказ за преодоляването. Но повече за музикалните емоции и срещите с публиката, нека чуем какво разказа Михайло Филева в разговор с мен.
3: Заедно с страхотната ми банда, това са момчетите, с които повече от 12 години вече свирим заедно, пътуваме из цялата страна и подаряваме усмивка и малко слънце на всички хора, които избират да прекарат концертните вечери с нас. Започнахме нашето лятно турне в Пловдив, минахме през София и сега ни остават още две дати, както каза ти вече, на морето. На 31 сме във Варна и на 1 в Бургас. Много се вълнуваме, защото винаги, когато подготвяме лятно турне или по каквото да било турне, подготвяме специална концертна програма с нови аранжименти, с нова музика. И сега в рамките на това турне за първи път ще представям на живо и най-новата ми песен. Тя се казва «Слънцето пак изгря» в съвсем такава готина бандаджийска версия с много китари. Нашият страхотен китарист Васил Крумов дава всичко от себе си, за да накара публиката да усети слънчевите лъчи, макар концертът се случва вечерно време. Заедно с мен на сцената ще бъдат и Васил Вутев на ударни, Краси Тодоров на пиано, Александър Обретенов на бас и, разбира се, моя милост на вокалите, да го кажем най-общо. И каня и вашите слушатели, много ще се радвам да се видим на тези две оставащи дати.
1: В столицата тази събота започва лято на паветата. През всички уикенди на август булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и булевард Васил Левски ще бъде пешеходен и ще отвори повече място за разходки, срещи и време, прекарано заедно в сърцето на София. Инициативата е възможност да бъде проследено как подобна промяна влияе върху градската среда. По време на всеки пешеходен уикенд мобилната измервателна станция на столичната община ще отчита в реално време показателите за качеството на въздуха. Данните ще бъдат публични и ще помогнат да бъде оценен ефектът от ограничаването на автомобилното движение в центъра на града, посочват от столичната община. Пешеходната зона ще бъде активна всяка събота от 6 часа, чак до неделя в 22 часа през целия месец август.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в Първа лига. С блъсък на стадиона Александър Шаламанов, малкото столично дерби е с начален час 19 и ще бъде ръководено от Венцислав Митрев. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с 0 реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда с 0-1 в Кърджали. Железничарите от своя страна стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив 1-1, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. А по-късно тази вечер и мачът между ЦСКА 1948 и Арда. Двубоят в Бистрица е с начален час 21:15 и ще бъде ръководен от Димитър Димитров. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон в родния елит. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на септември, а след това победиха Славия у дома. Така двата състава имат по 4 точки в актива си.
0: Рок. Зирок.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Five-Finger Death Punch имат нов албум от днес. Legacy е неговото заглавие. 10-ти студиен запис на групата и излизам точно на 31 юли. Но ако заглавието ви Legacy звучи като равносметка, Zoltan Battery казва, че изобщо не става дума за това. В ново интервю китаристът разказва, че вече чува въпроси дали Legacy означава, че Five-Finger Death Punch мислят за оттегляне. Отговорът му е категоричен. Не, дори не сме близо до това. Идеята за заглавието идва по-скоро от факта, че групата вече има зад гърба си 20 години и 10 студийни албума. Батъри казва, че този момент ги е накарал да се замислят за следата, която са оставили до тук. Той посочва и още нещо. Част от хората, които са били с Five Finger Death Punch още от първият албум, днес идват на концертите им с собствените си деца. И именно тази връзка между поколенията също влиза в смисъла на Legacy. Албумът дигитално излиза днес, а физическите носители CD, винил и касета ще се появят на 18 септември. Слушаме сега един от синглите от албума Legacy, 10-ият студиен албум на Five Finger Death Punch, песента Eye of the Storm.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off.
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Рок. Зирок.

И сега малко информация за един албум, който е в етап на подготовка. Kendall Mass споделят, че работят по наследника на Sweet Evil Sun от 2022 година. Новината идва от вокалиста Йохан Лангквист, който разказва, че Лейф Едлинг вече пише новия материал, а работата е стигнала до демозаписи на приблизително половината песни. Едлинг отново е основният автор на музиката и текстовете, а Лангквист вече записва демо-вокали. Двамата пробват различни вокални мелодии върху композициите, докато намерят варианта, който според тях работи най-добре. За сега няма обявена дата за албума. Лангквист обаче допуска, че може би ще го чуем през 2027 година. На този етап групата не се ангажира с конкретен срок. Припомням ви пък последното издание на Kendall Mass е EP to Black Star, което излезе през май миналата година.

Робърт Уаулс за последен път. Преди продължим с Soundgarden, да ви кажа нещо малко повече за един албум, който феновете чакат от доста време. Последният запис на Soundgarden с вокалите на Крис Корнел вече е на етап смесване. Това потвърди Мат Камерън, който разказва, че групата първо иска да приключи с микса на целия материал и едва след това да реши кога и къде да бъде издаден. Затова за сега дата няма. Вече знаем обаче колко песни с гласа на Корнел ще имам. Те ще бъдат 8. Според Камерън, това е почти целият останал материал, за който разполагат с записани негови вокали. Има и няколко инструментални композиции, върху които Ким Тейл иска да продължи да работи. Тези песни са създавани в периода преди смъртта на Крис Корнел през 2017 година, но пътят до издаването им се оказа доста дълъг. Част от причината беше и спорът за правата върху неиздадения материал, който Soundgarden и наследниците на Корнел разрешиха през 2023 година. В края на миналата година групата вече казваше, че е доста близо до завършването на албума. Сега Мат Камерън потвърждава, че работата е стигнала до смесването, но Soundgarden все още не поставят срок за издаването на това дългоочаквано този албум. Остава само да следим новините и да чакаме.

Това беше новият сингъл на Тони Айоми, World Alone, с вокалите на Йорн Ланде. Покрай новият албум From the Dark, Айоми даде интервю за списанието Rolling Stone, в което се върна и към последния концерт на Black Sabbath и последните си разговори с Ози Осборн. Той разказа, че още на Back to the Beginning на 5 юли миналата година усещането е било различно. Това, че Ози стоеше на трон отпред, а Айоми стои по-назад, близо до Бил Уорд, който го е помолил да бъде до него по време на изпълнението. Той споделя, че никой от тях тогава не е предполагал, че това ще бъде последното им събитие заедно и че толкова бързо Ози ще си отиде. А вечерта преди смъртта си Ози изпраща съобщение на Айоми и му казва, че не се чувства добре, затова Тони не звучи. Зато ни това не звучи необичайно. Двамата от години редовно си говорят за здравето си, затова и новината на следващия ден го заварва напълно неподготвен. Айоми припомня и, че когато самият той е бил диагностициран с лимфом през 2012 година, Ози му се обаждал всеки ден. В същото интервю разказва и защо е избрал Йорн Ланде за целият нов албум From the Dark. Двамата се познават още от трибюта за Рони Джеймс Дио след смъртта му през 2010 година. Тогава Айоми чува Ланде да пее с тях и още тогава си каза, че някой ден иска да работят заедно и прави една интересна връзка с Дио. Не, че двамата звучат еднакво, а по-скоро, че Йорн също умее да избира думи и фрази, които гласът му може да направи особено силни. Резултатът вече започваме да чуваме в World Alone, на целият From the Dark се очаква през октомври.

И още една новина, този път от архива на Queen. Концертният филм Life in Budapest се завръща по повод 40 години от това събитие. На 7 октомври ремастерираната версия ще се появи отново на голям екран за ограничен период от време, а на 30 октомври филмът ще бъде преиздаден за първи път в много по-високо качество. По новата версия е работил екипът на режисьора Питър Джаксън, така че очакваме нещо наистина добро. Събитието се състояло на 27 юли през 1986 година в столицата на Унгария и е първото подобно за Желязната завеса. Неофициално обаче се твърди, че Queen са получили само около половината от обичайния си хонорар за концерт, тъй като социалистическата държава не успява да събере цялата сума в конвертируема валута. Затова Фреди Меркюри и компания получават първи пълните права върху заснетия материал от шоуто, което пък е филмирано с пълният капацитет на унгарската киноиндустрия.

0: Се разделяме за тази седмица. Пожелавам ви хубав уикенд. Ще се чуем отново в понеделник, точно в 16. Останете с програмата на Зирок. Аз съм Сторми и до скоро.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Козирог.
1: През първите два дни на август ще бъде слънчево и горещо. Вятърът ще е до умерен от изток-североизток. Максималните температури в събота и в неделя ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. За София около 31 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Рок. Зи-рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но оставя незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: влезем с настроение в петъчния саундчек. Здравейте, аз съм Сторми.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Five-Fingered Punch, имат нов албум от днес. Legacy е неговото заглавие. 10-ти студиен запис на групата и излизам точно на 31 юли, но ако заглавието ви Legacy звучи като равносметка, Zoltan Battery казва, че изобщо не става дума за това. В ново интервю китаристът разказва, че вече чува въпроси дали Legacy означава, че Five-Fingered Punch мислят за оттегляне. Отговорът му е категоричен. Не, дори не сме близо до това. Идеята за заглавието идва по-скоро от факта, че групата вече има зад гърба си 20 години и 10 студийни албума. Батъри казва, че този момент ги е накарал да се замислят за следата, която са оставили до тук. Той посочва и още нещо. Част от хората, които са били с Five Finger Death Punch още от първият албум, днес идват на концертите им с собствените си деца. И именно тази връзка между поколенията също влиза в смисъла на Legacy. Албумът дигитално излиза днес, а физическите носители CD, винил и касета ще се появят на 18 септември. Слушаме сега един от синглите от албума Legacy, 10-ият студиен албум на Five Finger Death Punch, песента Eye of the Storm.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
1: Зи Рок.

И сега малко информация за един албум, който е в етап на подготовка. Кендъл Мас поделят, че работят по наследника на Sweet Evil Sun от 2022 година. Новината идва от вокалиста Йохан Лангквист, който разказва, че Лейф Едлинг вече пише новия материал, а работата е стигнала до демозаписи на приблизително половината песни. Едлинг отново е основният автор на музиката и текстовете, а Лангквист вече записва демо вокали. Двамата пробват различни вокални мелодии върху композициите, докато намерят варианта, който според тях работи най-добре. За сега няма обявена дата за албума. Лангквист обаче допуска, че може би ще го чуем през 2027 година. На този етап групата не се ангажира с конкретен срок. Припомням ви пък последното издание на Кендъл Мас е EP to Black Star, което излезе през май миналата година.

Robert Уау за последен път. Преди продължим с Soundgarden, да ви кажа нещо малко повече за един албум, който феновете чакат от доста време. Последният запис на Soundgarden с вокалите на Крис Корнел вече е на етап смесване. Това потвърди Мат Камерън, който разказва, че групата първо иска да приключи с микса на целия материал и едва след това да реши кога и къде да бъде издаден. Затова за сега дата няма. Вече знаем обаче колко песни с гласа на Корнел ще има. Те ще бъдат 8. Според Камерън, това е почти целият останал материал, за който разполагат с записани негови вокали. Има и няколко инструментални композиции, върху които Ким Тейл иска да продължи да работи. Тези песни са създавани в периода преди смъртта на Крис Корнел през 2017 година, но пътят до издаването им се оказа доста дълъг. Част от причината беше и спорът за правата върху неиздадения материал, който Soundgarden и наследниците на Корнел разрешиха през 2023 година. В края на миналата година групата вече казваше, че е доста близо до завършването на албума. Сега Мат Камерън потвърждава, че работата е стигнала до смесването, но Soundgarden все още не поставят срок за издаването на това дългоочаквано този албум. Остава само да следим новините и да чакаме.

Това беше новият сингъл на Тони Айоми, World Alone, с вокалите на Йорн Ланде. Покрай новият албум From the Dark, Айоми даде интервю за списанието Rolling Stone, в което се върна към последния концерт на Black Sabbath и последните си разговори с Ози Осборн. Той разказа, че още на Back to the Beginning, на 5 юли миналата година, усещането е било различно. Това, че Ози стоеше на трон отпред, а Айоми стои по-назад, близо до Бил Уорд, който го е помолил да бъде до него по време на изпълнението. Той споделя, че никой от тях тогава не е предполагал, че това ще бъде последното им събитие заедно и че толкова бързо Ози ще си отиде. А вечерта преди смъртта си Ози изпраща съобщение на Айоми и му казва, че не се чувства добре, затова Тони не звучи. Зато и това не звучи необичайно. Двамата от години редовно си говорят за здравето си, затова и новината на следващия ден го заварва напълно неподготвен. Айоми припомня и, че когато самият той е бил диагностициран с лимфом през 2012 година, Ози му се обаждал всеки ден. В същото интервю разказва и защо е избрал Йорн Ланде за целият нов албум From the Dark. Двамата се познават още от трибюта за Рони Джеймс Дио след смъртта му през 2010 година. Тогава Айоми чува Ланде да пее с тях и още тогава си каза, че някой ден иска да работят заедно и прави една интересна връзка с Дио. Не, че двамата звучат еднакво, а по-скоро, че Йорн също умее да избира думи и фрази, които гласът му може да направи особено силни. Резултатът вече започваме да чуваме в World Alone, на целият From the Dark се очаква през октомври.

И още една новина, този път от архива на Queen. Концертният филм Life in Budapest се завръща по повод 40 години от това събитие. На 7 октомври ремастерираната версия ще се появи отново на голям екран за ограничен период от време, а на 30 октомври филмът ще бъде преиздаден за първи път в много по-високо качество. По новата версия е работил екипът на режисьора Питър Джаксън, така че очакваме нещо наистина добро. Събитието се състояло на 27 юли през 1986 година в столицата на Унгария и е първото подобно за Желязната завеса. Неофициално обаче се твърди, че Queen са получили само около половината от обичайния си хонорар за концерт, тъй като социалистическата държава не успява да събере цялата сума в конвертируема валута. Затова Фреди Меркюри и компания получават първи пълните права върху заснетия материал от шоуто, което пък е филмирано с пълният капацитет на унгарската киноиндустрия.

0: се разделяме за тази седмица. Пожелавам ви хубав уикенд. Ще се чуем отново в понеделник, точно в 16. Останете с програмата на Зирок. Аз съм Сторми и до скоро.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.